bébé nak ñu duggal leen ci jaxas baxas bi andum doré won ñu daldi ñëwé non ay faté wuñ dé xélalanté dé ci télémi nawet bi ci bir kër yi dé ci bunti kër yi ci pégay yi way ñu ñëw ak jaxas baxas ku mer bokko nak dinañ togn nak suñ kal yi yépp way dé bu sonal kër jaxas baxas lañu.